0: obia bebo ne madin ne yire anni kunu din ne sayonti eno nyankopon ma ye ba asasi so awurade asem katre ye so berma unim se na mo so na yide benya nkwa sanso no so ba unim se na mo so ana ukunu benya nkwa the bible say na jacob ana se na job nso kwa awurade ni ma osra de ma ne yire ne ma ne na busua O Saudade Jesus.
1: Saudade Jesus.
0: Me de me ma.
1: Me de me ma.
0: Me yire.
1: Me yire.